0: Awurade wɔ nimu nyam yɛ kɛseɛ
1: odin
0: so na burotumi nyinaa so
1: wo
0: nko a ɛne yɛbɛkamfo wo din yɛbɛka mane yɛ yɛda wase mpɛmpɛ so adeɛ bɛduro yɛntimi nya wase da na yɛntimi nya wo kɛseɛ yɛbɛkɔ so ahyɛ wo animuonyam yɛbɛhyira wo din daa
1: so
0: ɔ yesu din no